Isin tatu fasisilanga le nei famole mole mola to uma o le a malanga le malanga fu le le fu a le fasta kunslen. Famole mole ya vili mai pe fier pase se o le fia ye nei ta mai fia a wain malanga. E fast ma mo i fo ya io e. Famole mole la to uma le na wa fu fu malanga Samoa. I le malanga le fasta kunslen. Famole mole Yeah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.